garab ndax dama nekkon ci magal gi ma ngi jéggulu ñëpp di siyaare ñëpp di wax ne murid bu nekk rek boo nekkee ci magal daanaka yaakaar naa ne dina bëri loo xam ne dina tënku ci sa wàllu liggéey. loolu rek moo ma téyewoon bugguma tas yaakaaru kenn nag moo tax ma yokkal leen promotion bi mooy garab yi doon jar 40,000 garabu kàttan bi ñu wàññi loolu leen ko ba 15,000 ku ne xam na ne soo jëlee am mbir wàññi ci la ëpp ci xaalis bi te mu nekk lu baax am na lu ma jublu ci loolu li ma jublu ci loolu mooy garab gi dafa efficace baax moo tax ma bëgg ñëpp xam ko moo tax ma koy doxalee noonu bëgg ñëpp am ci 15,000 li muy tuuti am na ñoo xam ne leer dañ may woo sax naan ma amuñu ko gon am na mbir moo xam ne boo koy liggéey am na bis yoo ci egg man nga cee jaamuwaale yàlla jaamuwaale yàlla gi nag mooy fexe ba li ngay def lu baax la nga yaatal ko ba ñëpp xam ko ak ñi nga xam ne wër nañ ba sonn dem fu ne faju ba sonn wéruñu moo tax ma wàññi ko pour bëgg nit ñi xam ne garab yu baax a ngi am ba léegi ak ñi nga xam ne yor nañ jàngoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajoo moo tax ma bëgg sama garab yi àdduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko àdduna yépp xamee képp koo xam ne jaaxlee ko nga ci loolu di ñëw te néew kattan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da ngaa judduwaale sa kattan dem ba la nga manoon mënatoo ko mooy da ngay gaaw a daanu wala day noo wala sa wara dem ba ci yàgg muy per di wàññeeku wala ki nga xam ne dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu moo tax a jug garab yi ki nga xam ne sëyam du yàgg bu jëlee garab yi sëy bi day yàgg ki nga xam ne awraam dëgëratut bu jëlee garab yi awra bi day dëgëraat comme nam meloon ki nga xam ne nag dafa feebar moo tax may wax ñi feebaru taxuñu may wax ki nga xam ne da ngaa yittewoo garab gi te feebar wala nga bëgg sa sëy di yàgg wala nga bëgg bànneex wala sa mànniwu am problème kooku moo tax a jug garab gi su fekkee da ngaa tële spécial itam man ngaa jënd garab gi su fekkente ne da ngaa dem ci téeméeri sëriñ faju ba sonn gisoo résultat man ngaa jël garab gi nga essayé nga xool dama ne man li may wax dafa leer waxuma wax jullandëm parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci àdduna moo tax lu leer nañ laa cay wax sama jëmm ji man mi defar garab yi man sëñ Modou Faye Baye Fall maay wax ak yéen dëkk Touba alom nga wax ju wér laay wax mooy que ne képp koo xam ne wóoluwoo sama wax ji wala dem nga ci lu mot téeméeri sëriñ faju fa wéroo wala nga faju ñaar fukki at wéroo may naa la man ci sama bopp ci samay garab bul ma gëm bul gëmati benn sëriñ waaye gëmal garab yi jógal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15,000 francs la nga jënd benn traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 packet la benn packet bu ne 10,000 francs lañ ko doon jaayee 4 packet yi mooy traitement bi di 40,000 ma wàññi ko def ko 4 packet yépp 15,000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër yaa ngeeg sa soxna nga isin boo isin bi ba bësit gisoo résultat boo xëyee bul eggale ndax 4 packet la benn packet bu nekk man nga koo naan juróom benn fan gon nag may naa la nga naan ci benn yoon boo gisul résultat bul eggale te jaatal sama garab nga indilaat ma sama yëf promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmoo ndax bëri na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bëri nañ te bugguma tas yaakaaru kenn mais buñ gàmmoo ba ci subaga la promotion bi di jeex nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam képp ku ko soxla bu dee Dakar nga nekk jàmm gën nga ñëw man jàmm gën fa laa basé wu fa laa nekk boo ñëwee ba are jàmm gën nga laajte tablo xaadim boo taxawee tablo bi koo laajte ko Modou Faye Baye Fall ñu won la ko wala boo xoolee di nga gis étage boo xam ne moo tiim tëli bi féete la sa loxo càmmuñ 3e la 2e bi ci laa dëkk su fekkee Dakar nga nekk bëgg ñu livrer la garab bi foo mën a ne da ngay woote ci numéro livreur bi ak foo mën a nekk boo woote ci numéro livreur bi soo jëndee garab foo mën a nekk dina la yóbbante garab yi moom Dakar la féete man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 mooy sama numéro ku woote man ngay jot fukki waxtu ak juróom ñaar kepp laa la may boo gisul résultat delloosil sama garab delloosil sama garab jëlaat sa xaalis képp kuy faju ci man boo ma joxee sa xaalis feeg mutul fukki waxtu ak juróom ñaar sa xaalis du ma ko laal mu nga fa tege boo gisee résultat continuer traitement bi garanté bi ma teg nag mooy naanal commencé may naa loolu liñ ci jot a naan loolu moom dama la koy may parce que munuma ko fay mais li des ci samay garab indil ma ko jëlaat sa xaalis dem sa yoon ma dem nga dem loolu taxut man ma ñàkk xam-xam ndax man du ma wax lu lëndëm ndax yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk wàccee garab gi pour nit ñi di ci faju njëkk a wàccee garab itam pour doomu aadama yi bu ñëwee di ci lekk di ci faju bu ñu xiifee di ci lekk yàlla moom sax léeg-léeg day taw fii doxaat lu mot 2 kilomètres taw bi du fa egg am na ñu mu sàkk ñoo xam ne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakaar naa ne munumaa yor garab goo xam ne ñëpp la mën a faj am na ñoo xam ne da nga leen di faj am ñoo xam ne mën nañoo jël sa garab te duñ ci gis dara mais loolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma naan ku naan ba bëtsër gisoo résultat indilaat ma sama yëf nii ma ko waxee laa ko suuraale yàlla day taw fii dem ba fële taw ba du fa egg gon man munumaa yor genn garab ne ñëpp laa mën a faj waaye képp koo xam ne wóoluwoo ñëwal nga jënd nga isin bët setee gisoo résultat bul eggale mayuma kenn nag nga naan samay garab ñaari fan ak ñett fan naan damay isin ba xam dina baax benn yoon may naa la ko nga isin ndax garab gi niñ ko liggéey mooy 47 garab la yu bokkut 47 garab la yu bokkut nga xam ne bépp jàngoro buy waral néew kàttan garab gi daf koy faj léegi nag li ci am mooy

ngay defar yaramam diko masé diko nodanti di topato yaramam muy lek lek gu am solo lek fruit ñama muy lek na toy na ñor xom wa mak mak la ta ngay baxul ci mak de magit waru ñak bo osam bobu nafam gogu ne am xaaliss bu du rambe daj day gudu fan waye lum la wax nga ne awma bo deme ñew indi ko loxay neen doko indi fruit doko nuyu doko xol bo xeye be tisbar doko xol boy dem doko taggu xam du la gis du la deg di lay wo nga koy tankam lu lol du yefum do koy defé do barkel mangi ci keri nañ ñen topato goray gorgor len sen goray goray jigen yi ndaw yi gorgor len sen goray wajuri yaay borom keri buñ sen morom denen len topato buñ xef buñu mar buñu tirim bu sen bop yi rap te ngeen len di fudon fuñu toll di len may lu bax ñi nek lu bax waaw bañ leena sagane di tok sen wet di len waxtanal waruñu wet motax mak waru wet bu wete rek febar kon nañu tek fof señu loxo jere ngeen jef wa ila laqa ma sha Allah alhamdulillah ala kulli hal jere jef señal yi kon ñu tek loxo bi fofu be benen yoon inshallah ya nañu yalla defal ni yegale wer wer jamb fe kat ko deweni deweni dewal yalla bu nekk señu jere mawlut way lepp li ci ñu ñaan yalla nango ko bark sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi way dawlu itam ñu leen di ñaanal nañ leen di ñaanal di leen saxel ndax ñaan rek mo leen fay fek kep ku fi am ko wañe ko rek jaal na la ko ma ngi lokay jaal diko jaal mbokk ya xarit ya dekkando ku fi am xewu bané xit anduna ko ak yow ku fi febarit ma ngi lay set luma yegg ak luma yegul yere ngeen jeuf wassalam soxna aram jott.

ayatu salihina deglu len ko lay jefi gaayu baxi roy si len ko al hilmu afdalu akhi min al amal kham khama jitu moy njari ci koy dimal ndigale l'islam day dimal wa aduna ñako ginaawal seen pexé ye fitna ndigale l'islam la ca war moy jefe ko terey borom kun linu war nu moy tuko ndigale l'islam moy jotal karange dunya wa ukhra fego ay lorange ayatu salihina deglu len ko moy ndimalal ñey deglu fo ngeen ko

jere ngeen jëf mbokk yi ñu nekk yeen xibaar yi nongali Mustapha Coly ci kaddu gi mbokk yi xibaar yi dañu koy yaatal ci réseau DTL ñu dessen dek Abdoulaye Samba Cheikh Mbakilo Aliou Ndjay ci cabine technique yi mbokk yi xibaar yi ñu ñëkke ko ak li nga xamne nak mo soxal 31 décembre atum 2025 secteur bancaire bi nga xamne nak daal dinañ wax ni fi ci Sénégal lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay banque ak ñent établissement financier daal dinañu génné sen ay bilan ci li nga xamne mom lañuy am ci walu copper ñi nga xamne nak ñoo génné li ni mel di commission bu UEMOA ak commission bu UEMOA di xamle ni xaliss bi nga xamne nak banki nak gagné nañ ko fi ci Sénégal tollu na ci fuk ak juroomi junni ak lu toftal juroom ñaari témèr ak juroom ñett fuk ak ñett ci ay milliards ci franc CFA ka ca jitu nak di CBAO groupe Atidjari Wafa Bank mom nak mo jël place bu ñëkk bi ndax danaka ci bilam nenañ lu tollu ci junni ak juroom ñaari témèr ak toftal ay milliards da dina ko am ka ca top nak di Société Générale Sénégal ñukoy wax SGS ñom tamit am nañ junni ak junni milliards wala junni ak juroom ñetti témèr ak fukk ak juroom milliards ki ci topat ak di Banque Islamique bu Sénégal mom itam danaka am na junni ak ñaar témèr ak juroom ñen fukk ak ben ci milliards ci suñu ay copper mu melni rek bok nañ ci banque yi nga xamne nak ñoo gëna reuy Ecobank Sénégal mo ci top BND Banque Nationale Développement Économique mo ci topat benen institution bu ci top di bi di